0: ye. Qin yuan tianlai ku jie su bi ni. Tianlai pe jie dong su dang mong su ji yong ba pa ne yong ju. Ne zhi xie su su la qi tong nong ma dang. Gama zi ting jie. Tian zi nga lai yo ba sa bi xie gui la. Jia yong jie ji ju chuan da qi mo dang nyong zhi to ba xie ba. Ki lai ji sa tui xie bi ne ba ting du tong ma dang. Xin zhi dao xin bi ri ji tun song dong gui bi ne su nong yo ba ri. Gama zi ting jie. Jia long ni ji gu jue jie xian kwa ku yu su xiong xie cu dang. Yukolang di dui tsu su la qi tong nong ma dang. Kong ke, Zhonghua Meri Jintu Zobin Nuhi Tengzu xie di, Yoba da dui ne rinne yuko tuyene peje xiuqe tong gui xie sung ba dang. Sava to zi ming nga tong le ga wi, naga zi zong, tong lu zong dara, tu zong tso do, gama zi di dang mong tso wa, ponjo dang peje lin di. Zong me lo di njua me bada, tang ke ga la nian ba dang tang ke ga jin tso wa, tang ke jie sung zong gui bi, tu re nong wa ma zi. Chu wo dang nang ca go yi le di la, da yi jang nong yu ba ri.
1: Xie zi nye dui ni, 中央跟县高科有苏秀大学操作主编荣住了年终协助这边盲措节应不休假局天天协力考交接吧那点你咋个月比农考报局天天协吧你咋个当应不天天协吧也月吧当多个千不协比那点你月吧日大天天都协力呢拉萨中介单职位内都接上月比呢多个千不协比内都接月吧当一届中介单职位内都上月吧
2: Loka zhongjie tanjiwi ni tu nyiyoba, ni zhi zhongjie tanjiwi ni tu nyiyoba, qiandu zhongjie tanjiwi ni tu jiyoba, na zhi zhongjie tanjiwi ni tu zhuyoba, rang zhong zhong jin zhiyo li kong tanjiwi ni tu nyiyobi na, to kar qingbo xibi ni tu jiji yoba li. Da ti yinbar zhi zhi xibi jian kong kuyu tanjiwi ni tu zhi zhi zhi sang yobi na, jian kong tu shi tongwi ni tu zhi tang, long kong qimu ba zhoki ni tu zhoji, Ni ru ba zhou ge ni tu jie, zi zhi ba zhou ge ni tu den, qi ba zhou ge ni tu ni, dian min ji ba zhou ge ni tu ngan ji yu ba li. Da ti tian du xi bi ni tu ka, nian dai rang la, zhi yu zhong qie dang li kong ka la zhou ji le, zi zhi yu ba li. Zi tu tian bi bo zhong zu zhi xi ji le, zhong yang jian kong ku yu song zhong da xin cu zhong ge, bi zu xi ji bi qi zhi na. Di li, zhong yang jian kong ku yu song zhong da xin cu zhong ge, Ka gbi maang tso ji yin ba zhi jia tang, tian du xi ri jie zhou tang da xi ri ju zhi xie ca la do kar jin nang tang.
0: Xie zi nye du nying bada, zhong yang xian kong kuyu sun xiong da xie cao qiong zhu bi, rong zhu la nye zhu xie ju zhi bi ka gbi maang tso ji yin bu xiu jia ju, tian de xie rin nong, nye de jo jie nye zhi xie xin ba tang, nye de song dun cang rong xie ji nye zhi xie xin ba, nye de ji nye zhi xie yi yu, da xie long jia yi zong da jia yong zhao xie yu. 中央县高公有松雄大学操纵给考古比盲措及银部学家到天天协力居住等大学集体协作及农店咱年到底希望就是真的及APP同年很多协求向了三种多地考级之后德路村让中级接受门额这次规制进程也不细心却叫当年立信年要一折折这次山西新乡科室党德阳 梅山这样说才够不得忙得动又不动要一这次敲工我这个主播忙得七年忙从给你你把我是机器的亲友把的年前的前途中介节第一日设备西北浪来当浪要及西固壁画当西固呢被到过就西北当这些话拉子了吧人民民就说西北了穷没听俺当地家和咱就把当这这节一吃鸡当你当俺家和咱这又把的 年底年初中期间，热闹老穷给仓库老师弄起些年，带他俺村老杨家工地动员西固壁画当，西固农，强大组织个老苏家当门路话些年，热闹老穷带他俺村老杨家腾起旧古币，不客气有把的。年前的张日中给跟着阿拉抓牛员等种错把的，西固边的阿拉抓牛跟起币，怕这季节地位跟着阿拉上街抓牛画当。 三年底跟他们买一笔，三头跟着阿拉来，肯定刚领那玩意。定个三年底个了，跟着我们住西巴当，阿拉尼娃，人年一过说，突然控制些吃有白马些，扎到这米节，用吃那的葱可有白的。年前的节节中给八五中给半笔，利索利真真做更爱白尼娃的。人等那篮球菠萝当刚菜菠萝，酸糯开，蒸地菠萝。
2: 给他们说，那么张忙不顾这些有不得，前把看的用一日卡，接点就有不得。主播能把天天看给三姐念住些吃了。
1: 第二，我为三姐签订了，就是真的APP了，记住。
2: 我做三年家用。
1: 三年家用。

0: gas.
1: Rang xiwen zhe sem song.
0: Kala di ge xin yu ma shi, ma zhang jie la zhe ye yu. Rang ge lo zhe ding zhe ge ka de ka bu qi ge yu min ye xi mo su. Yi ne rang ge de ka bu qin dou ka bu shi. Ma qie song xin ye de a. Nga ge ren bu shi da yi. Sam da zha sheng lian ge ru.
1: Yeah. 喂，两个人工作接我们的。

yin ya tab le ba xi la filin ge ge yong ki seng ju ro song ge che be le yu be xi de te ya filin ge za dan tu song ge ku ji ju ni tu du zu xi te seng ge de gong su ji ning ge pe zhe ba chong ye la mi ri ta ji ge so zhe wa ri ki ge da yong du dan ni filin ge seng ge cha bo la zu yong ju ro ku de ti de Sengeni, Topshu Ta, Badopi Tsunjin, Tiwe Kyudu Chetabti, Honzu Topshu Tiwe Chetabti.

0: Это же не лепь.
1: Я тебе.
2: Amla, jingan le wo sumji, kena zhe de shi. Ne lam san le yu.
0: Ah, zhong da.
3: Yong a jia.
0: Ah, ye yu.
4: Ah, zhong yu bu.
2: Zhan de ke jue.
5: Tan de ye ran le ya ge jin gu bi, ran ge tong me zha.
2: Ah, nga me go pe zu mi su wa qin, mo zhe dan gu yuan ka da ma ju.
5: Ye xin ge yu, ran ge chuo san na gu tong. 能力不是吧?
2: 是确实居住在感觉啊强我不足嘿嘿你就是感觉要命的卡萨的广大让能力的你别和他撒手了你要控制这些学校的病大大困难做拉在亚学的现在还是随你说不出个用的鬼亚姐过去吗是俺亚是老马的俺让你找我喝的啊
5: 파마토사
2: 看到俺两个的用途更不做念书让给能够从领域上这些成绩解决比还是让给心里边等到看起 乐动切比呢?
5: 啊。然后。

Tabado, ngay kiraan chinda laas piwi yu. Yine jikdin di toa gi. Chinda menja sashu midi kiraan ri. Kiraan gyan ngan su lim sama. Yabu takaram nangi yu. Nga chonsen ne yombi. Nga yabu chi ngay kiraan tangbu ri. Kiraan gyan nga saya da desu zhe. Tondo mashin mangbu lab chu. Kiraan dinde chi ab tundu. Nga ngune sem shib chi kyugi. Jikdin di gan, pomo nying jimu mangbu dinde ri. Ine kiraan moraan gabu naya karina.

0: Dianjiang nuwa jian sang me cheba dwe du dung gyu ba. Dira sabi tang ge mongzong lang xiu to yao bo xun ni. Tang da mongzong, le jie ba da mongzong wa jing rewa sa da dong wa dang. Tang da si yu la lo ka xiu xiu dang, do xiu jitri xie xiu sang me cheba che da dong gyu. Ziri da tumbi guo ni, ta jun duen jiu dang zi xie di. Nga xin ba sum do, chun ni la zi gu dang, ngui to duen zo yung wa xie gyu. Da jie hin ju ding za xie ni. Mangzhou ji Guanghu Mibadang, Tasa Dongbo Xue di Taju Kwa Duanyue Dong Chuyini, Mangdui Jiedab Tunjung Genlin Xiegui. Mangzhou Jidu Langlu, Lada Nimbo Xie di. Chuyini yin, Lede Rubadang, Rizu yin, Lede Rudi, Pindri Ngale Chewa Toba Xiegui. Genlin Lada Nimbo Xiebadang, Trekye Oncha Bishu Xieba, Mangzhou Jidu Oncha Xieba, Rangge Zangzhu Xieba, Mangdui di Xuezo Leisu Dongwa Da Duanchu Xiaju Dangzi Xie di. Nga Xie Basam Du Xia Yau Sadui Xiebadang, Gentry Senpa Dong, Yeje Ji Senpa, Hiu Che Dong Ni. Beta Ji Nito Tabe Dong Gye La, Nito Duyencho Junchu Xie Ni, Xiawa Ngu Drupa Dong Pinchen Ngu Toba Xie Gye. Duyencho Xiaju Dangzi Xie Ni, Ngu De Ji Taju Mongzong Diwa Dong, Ngu De Ji Xiawa Mongzong Drute, Niri Duyenche Dong, Xie Khe La Jin Tuenpa Xie Gye Ki Sun Yubari. Wang Ju Jin Ki, Zangzu Ji Ngo Tri Ju Hune Jani, Le King Gentry Nito Dong Gye La, Yong Dong Bi Siden Le Ji Tawan Zuba Dong Lota Xiebi Lo Jun Lo So Tinsa Pi Gye, Rin Kao Tang Zangzu Ji, Xiebing Gentry Niko Xie Di, Lo Jun Lo So Jun Jin Nguyen Toba Xie Gye. Zala Nyang Jue Xia Ju Jun Chu Xie Ni, Neten Cho Ye Xiebi Chue, Nipa Gong Yue Dian Di, Ji Hye Gun Jue Dong Dui So Lang Lu Yang Bun Zu Gye, Jun To La Yin Ne Le Ji Guo Xue Dong, Le Ji La Yin Ne Dian Ju Xiebi Lang Son Zu Gye Ba Ma Zhe, Jachi leji pe, loka yungzhong xie ba dang, shito rinlu tira che je pe ju sabban zuzhi xia ju, rong ni gongyuan de gyu pe, kuma tong gyu xie sun yun ba ri. Cungde ne, nyenche kaba cungde nambi tong ne cho ba ri. Lai jiao dang, dawa ci rin, gonghui cai, ding ba. Xie zhui wan so, rao xio jom je hinchi rinbing gochi long tuin dang, jo te do cin ba. Rao xio jom je do dang xie pe yung kong kele dang, rao xio jom kong tup je long chin. Rosho Jom Jie Dodang Xiebi Nguzi Lekum Jie Jie Dien Genku Lontu Tsora Zubi Tsonde Peiyo Bari.
1: Zachu Dini, Zhongro Ju Di Zhao Tu Ju Hin, Sangue Bi Zhongto La Dinen Zidu, Bide Dong Longyi No Dien Bi Gati Dui Jie Jinro Mo, Zachu Zhokara, Gawa Duma Xieba Dido, Nguyen Sum Yiba Raju Tuyo La. Caka Lo Dang Mangkawa Jinro Dongchi, Xilo Jito Gujan Ngachu Lo, Yunnan ne bela xuyen kui pundi, rong song bai la zu ne, gawa duma xie de yung yu la. Sangyo bai jang, mangkao zong ne bai xue pundi me sen gui dam ju de da, jima jie yin, sin to gui yu ba ri.
2: Kato!
3: Tengzhi zhangnan qi la, gali ka xiong, ga se jo ge roba ma zi na, ji ni nga jibo yang zi gui xiong na, zi tui sa ma zi. Jia gu ting zui zi, bo zhang xiong jiong qiang du zhong jie mang kang zong ge, mo xiu xiang la lai ba zi. Degan na, ting gui jia di nan lang yi ba da, da qia jia lan ni jie jie yi, yu na ni bo la xiu zi, zong tang po tang, xiang tang po di zi. Wo la ma de zi, zha du jiu bi zai qiu tong gong dou la, chi du jie bi, ji ta mei lang du, ngui jin du. Ting gui jiong lang dang san ba mei du, ji ta di na, zhong mu zui, zhen zhong yu xi jie bu di zi. Xie lo jie tong ge jia nga ji lu, xin da jiu bar. Ma di jiu ji bi, chi xiu jie ji xin ni bi, da xiu jie ni zhou gi. Da xiu jie ni nga yi, zhi xiu song ba la, yong de xi di, ji ta jiu, zan bu zhun ni, ca ka lu yong wa xin zi.
4: Ma mu bi la mu no, anu nga ba di su mu de no. Pe maasi ge gamu yiri, warayi na zama dhiji tsama na kansi yo maare, nima ge dhiyo rama zama. Chi dhili maare na cheung, huncho lo lo khudu, lari guanjiyo cheung. Muni cho jiyo nama la samay yori, maimu na pe maasi ge kali khapu yata, pe la undi ma. Uji tsama na tuji chi si, shoji.
5: Maayi na akka la kongli gama tsa yo maare, chi akka na jindri ma tong. Are ana ma da yin da re ni ma re nga da yin da re cha pa yin da re ana mo chu da la ma so na na ko the ta sam de ge ma sa re ma do re o ya ma so re sa re on da de ge ma so na he chi on da yo re are ana mo chu da ma so na na ngu ku to chu ku ba ka de ge ro ka nyu are nga chu tu ba nu do nyu ma re chu nga tu ba nu nyu ma re are ha chi ge chen da chi na ana mo chu da la na ngu ku on da to de ge ne he nyu on da yo re ya yin na ma so na chin ju to ani chi ke re an me ཁྱི
3: ཁྱི Mangcho la pimpi, siazang mabu zhuyo.
5: Mangcho de saa de no la ma sona, ane chao de kambo yin chao. Jin ju tong, ka kong li jenga ge, no zo de ge chao ka chao yu. Ane chao de chatara, ane saa de kuyo de la, ane chao la jipan dong me. Ane saa yi de la yao pu li me. Ane hama lhota chi la chu de yi ra. Lhota chun ju a, nju hu ji yi. Nā chī ākala tōngbā ādama sō na, tōngbā chū chōng īmē, ārī chīla ndrāma mōngbō. Pērō chōng jōngmā chīla shēkā ādā chī wāndā nōlā chī nīgē, chakālabā sā nīmē, chakālabā chitāng gā mīsā yōmā. Māma gā mā sō na, ānā lhūtā wāndā chū nyō kātā gā shē rāma chīgē. Tsuwā īnā, wī lāpō chē yādī ārā.
3: Chitāla tīni, zāmbū zhōwa nī, sāngchīn chūnbī paratā. Mātā yī ngūy zō ngūnzhī nī, shōjī tāngjī la tūbī, yōnglān parat. Ngā chūy jīnzhī mā gā bē shū jī hūr jū, rīn zhō sō gāngjī yī tī, nāng sā lā wō dōng jū wā tābī, pōng chūr shū wā, mē yī tōng lā zīn shū.
0: Rā shō jō mā mō tī tsō kā chū nī bī, jū lē wīyā lēng kū kē, tsōng tē tī nī sōng bā tsō rī. Jō dā wī jī shū jī yēn bā, jō mā mō tī tsō jū lē wīyā lēng kū kē, chū rī yēn jī hē tāng. Julian Wen Ling Ku Ge Chong De Su Yu Nong Ki Ji, Ro Shou Jiang Mo Mong Tin Zhu Ji Tui Men Dang, Zong Ri Bi Mo Mong Tin Zhu Julian Wen Ling Ku Ge Ngin Ku Lung Ti Ji, Xian Kua Ku Yu Chen Yu Lang Dar Xin Ni, Zai Du Di Bi Bi Jung Zhu Zhi Xie Bi Zuo Dian La Mi Di Yu Mo Bi Ri Nong Wa Dang, Ye Re Ji Mong Chou Dun Chong De Su Ni Nong Wa Pei Yi Ba Ri, Jiang Mo Mong Tin Zhu Julian Wen Ling Ku Dang Zhu Yi Shu Ji Yen Ba, Zhu Ri Yen Ba Xiao Yu Zhe Yi Chong De Zuo Xiong Nong Wa Ri, Yu Mo Chong Di Do, Rao Shou Jiang Mo Mong Tuin Tso Ji Tui Mei Tang, Zong Ri Bi Mo Mong Tuin Tso Julian Wen Yen Leng Ku Gen Gen Ku Lung Ti Ngai Yi, Nyao Nyong To Xia Tang Nyao Xue Nong Wa Ma Zi, Duin Cha Tui Nong Wa Ri. Yen Jin Hai Yi Nen Teng Wa Sen Ji, Di To To Se Chuo To Xiu Tang Xie Ti, Ri Tseng Ba Hien Ju Nye Ju Xia Ju, Ju Zhe Xie Gu Bi Long Cha Tui Nong Wa Ri. Yen Jin Hai Yi, Tang Ke Tso Chi Jiu Jian Ma Tsong Cui, Long Tui Xi Jinping Ke So Xi Nong Wei Tang Zhong Yang Ni, Xian Kuo Ku Yu Su Xiu Xie Bi Ti, Rigu ni lang li mara lo ju rong ye dang, kan ju rong ye, xin yu rong ye jie pan ju yong ju gong di tong yu. Bie jie xin kong su shu xie ju nan, dang sen rigi xin min bara, nguyen den rigi xin yin la, lian ge zang ma yin bara. Dam ni jie jun dao xie jo yin bie, xin kong chi xiong ge su xiong xin ki dang, jung chui gong bie jie gong di ba, xin kong xie ba jie nian de ba jie xie gui xin zong ba ri.
3: Jiong Tang Yu Ji Shu Ji Juan Ba, Rang Xiong Jiong Ji Zhu Xie Gama Zai Ding Ji, Xie Zai Ni Ge Ji Ni, Lo Ga Zhong Jie Duo, Zhu Yang Ge Xie Kang Ku Yu Song Xue, Da Xie Lin Zhu Ni Dui, Qiu Zhe Xie Bi Li Dun Ti, Da Gu Ren Zui Chi Nuo Ji. Gong Ge, Lin Zhu Ni Dui, Qiu Zhe Xia Ji La Dang Zi Xin Ni, Ma Dang Rang Xiong Kang, Xin Tui Nian Ni Ji, Zai Duo Ding Bi Bi Jiong Ji, Lin Qin Sa Ba, Ho Ta Zong Gui Bi, Ni Song Nuo Ji. Gama Zai Ding Ji, Ni Dong Qu, Xia Sa Di Gu Ren Duo, Ko Kong Di, Yang Long Zang Bu Jiu Gu Ren, Song Xiong Xie Zui La Da Gen Nuo Dang. Nidun jian jiong jian dang, jue zhe xia de dun qiur xie zui, qin dong xie zhan nong ni, jue zhe ling gen ka, du tu dang, bui ci tong bi li zhu tui ba dang. Nidun jian jiong zha cho ge xie di, so di li tong ge, rang xir rang jue xie gui bi, lang xia dun nua zhe. A zhun ge ni zang xie xia bu, ma xie ba ne, zhu yang xie kang song xio da ge zu bi, do kur xie bi, nidun zhe xie yin bi. Gama zi ding ji, sa yong ui su, jue zhe li dun, bai qiur ti, da gu rong zui zhe dang, xie xie nang yang. Kong ge, Duo dan ci ge ci ding dang tui chang zui ni ju zhe yong la da dong xie qiu qi zhe dong di. A zhun ge ni zang sai xie bi nu ba dang, tun gong jin jie bie xue xie bi qiu zi, jun ti tuo ru dong gui bi ni song nuo zhe. Gama ci ding ji, qie gang ku yu song xiong jie qie sheng gen zhe ni gu ji, dang ba du ni ji gu ni, 林春里对就这些个把当新郎娘去他穷急对车里就行呢刚穷三对在自行当热却弄松了松松他接到西贵宾你送暖热
0: 谢大家比这年在对你饶手中当位张嘴比从的工作协定三德做最佳比中国共产党跟当然票据东局来给一直所以几把落用到老大协把人饶手就当位解决联盟员张嘴比比长来交易从的头对了三比当中兄给谢老家当小勇年当年不兄就再说老大第三协定点给你了松兄他记得有话当松兄你特把钱呢先把村子头把当这次来的比赛要得动嘛你把年把姐姐新农家一年当然别接动的中国路街的姐姐北京老林街连接三百张街张祖金给你写给习总把人
3: 中央街女子党女子给你接腾空本里一边罗千罗顿边李有拉若然西边李给熊猫冲突现在你给中年冲向中央单位解决了五月让小中介就连主席权把电板仪送给农改。克里卡给七岁节从年安慰托尔多年克里进行这课题腾空本年比罗金罗顿比利用了更低动力力度也不足够把当。军队啊不理解利用利用解决动力有的给黑电门的所有席别破平冷缩人做把当推过长的动力。这些把卡给用的等在心里安全解决当接地推动了兄弟接地。下台卡短途都求求人给你信你利用跟你推别那把三把娘都对给别你送暖热
0: 现在你对你的工作强盗中姐姐俺做别决定作为日在工作从年来的靠近俺做别电摩气味连在姐姐你的过年差点下雨把人别欠黑笔金项目当年我们今天没得别透明上的马街吧别他前辈得通送黑吧长期同志咱们安心把黑把手插电设备怎么为感受情不同于把人怎么往张小龙给工作局我做别做给你多等我做给你多作为你多接了三者先对别三个情不提出去送把人怎么往刘林讨厌工作里我做别娘做工里我把先对去送把人来的靠近我做别敌人各地都差点现行，马吉充满侵略者决策没中，连在日日来，敌人错起，没充满透明上对齐，没他协助，攻略远距有把力，差点把黄金金、连线银、荣誉金娘娘掉，连金龙、点军红到县内，作为人多，军队下军一起送把力，差点把三道杨总金、罗金三皮给来点个腰部着的，枪队人念到有个偏见动机，连线魔军一起送把力，差点把家用这些金。毛把门对一人得连连点数等，沿着高腰部中经营，前队协助前队顶领了苏小腰部将军一起送把人，工作失败了，同名上的马杰不了，对了三比被下军金额左边，吞着压在当沿着长的口味，三比两就攻了远进度了，没得靠给不住嘴，前队被到攻边用尽，面部压在斜的，对了姐姐前头三把两队斜边全身攻了远进远把人。江道中介协洽入驻，来自下个点的接主任严吧，分支讲解，他对工作的日子及农田做协调，来日靠近俺做吧，让那民兵工地很轻盈了。来信中介协洽入驻及来自军工民年，来自来月日年做平送措施动员，团镇别的新兵鸟有千把千把协调，强队下要靠北京入去，别在下军营去送把人。
1: 现在年轻人。中央给县控可以送上大型操作准备，融入了年终选举这边盲操经营不有结局。天台县里靠交个吧，内台人赞助一笔农，靠把局天台县把人赞助当，营部天台县把一，多靠千把县比内台人接一把人。
3: 达腾天台县人农，拉萨中介等这位内段交接一笔农，多靠千把县比内段接一把当，给在中介等这位内段送一笔农，多靠千把县比内段接一把。罗格中介等政委内对宁月吧，宁车中介等政委内对宁月吧，强度中介等政委内对安月吧，南桥中介等政委内对宁月吧，俺是三国等政委内对接接月吧这，但等宁波的国家西边，西康有国党政委内对村局所长月边诺，龙康前边把组织内对局党，西康东西东边内对接，在这把组织内对对，宁瑞把组织内对安，崔一把组织内对宁。店面不足及内段些节约吧这，但等天段西边内段卡，年底人来，这月中间等三个卡了追究了，再追约吧这。
0: 在到底被中央健康科学中心大概促进局被准许级别确认了。在中央健康科学中心大概促进局，科学部盲从检验部学家党天对昔日居住党大学居住席做了多国建能动。现在年轻人不了，中央健康科学中心大概促进局被荣州了年主席就这边科学部盲从检验部学家天对昔日弄，年代就算年底先生不当。 年代对对唱容业界年主先生吧，年代说年主协议员，大些龙家业总大家用着协议员，中央健康科学松松大些促进给科学部满足这一部学家党，天台协议居住党大些具体协作进弄的，咱年到底希望就是针对这APP同年很多需求，向了三军到底靠近之路。
3: 现在年纪年纪还着，人均做托管协议员，开了一段年纪前把托马的，北京两只一段年纪公司，我所领年薪工资呢，人均接三年一段年纪代步，早上立段了，最初下进一百只，北京门外多久一段协议代步总局，人均均派一领工作，三段前把单，还是三周八两所，下边协议前把决议单，这一段团呢，三段等这位张业董学松长都是团的。 开林镇中了，接触能比外界小的学校对不起空对心理。开林镇中个满额多交接困苦，个人同学招架了他去退一百日。你对我的三个姐决定作为健康科学中心级别的承诺了定规章，用呢，新帮姐让过了定规章级别，最先针对了些你话的，大等姐针对侬健康科学中心陈雄当送这些的，承诺之者等在需要八日。 你对中国今年协助参赛节让大学习马拉格人用协助党，不然把编码作业，第一次让学通道拉萨作业。从头头，你对班长西边不然把编码作业第一次了，向军前卓巴西巴党，在党头个跟送康西巴了，协助登山农业巴日。你对罗家总给拉康中队多人力党亲自了确定结节，江本松节决定作为拉林西固拍瓦党，西归农人用卓寨党。 日子确定，两国八日所需要八日。你对黑龙江引起每年明确日价格七里开八，刚把总的学的人民托下周节，你也可以当下周节写篇写过八月八日。写过呢，杨忠阿拉七月八当，全下周节你碰见家当中去人数也可以需要八日。你对俺几部写八句，下周节加进当团别，你把全阿当，明日破别你把接来，人民托下周写八日。
2: 主播们把腾的看给三角的年终学册。
1: 点了某位三角签对呢，就是真的APP了，是不？
3: 我做宋宁金庸。
1: 宋宁金庸。

0: ngaranzu langka ya kyo mangko chimbri. Tidiyo lo chunju songza. Tando tuju yor samje. Gudye yor la. Kadyu yine kukabji rar sengbori. Yine tanda zhengmarda. Da ngaranzu lo dhe gazli chabri. Tando gudye ni yoya midu. Chamalei. 聂星기 上个seminar了 差不多搞不起色赵海英嘛多 没想到苏姐有嘛哩 赵海英他哪里 赵海英seminar什么都有嘛哩 看来你顾客天气小差不哩 捏着完了 偏出顾客是这些 Gümmeyip çen sınbi.
1: Şangge nga gistin şiir samsama çöğ. Yaçı a. Madde dike zünlen çeğiyi. Şan şu gibla.
0: Anca dike top şaşı.
2: Duli, nganzu, chocham ki yunchung di ni rangla pipki shukinda.
3: Yajwa
2: yagzi yongbi, mundu shukinda.
3: Chowa kibu yamshio.
0: Duli lam yagda, chowa lam zhuyong shio.
4: Chokuzo yajwa. Kintu dindu xie du, nganungu ne, chema pyo nye ra chigi.
0: Ah, zi.
3: Oji, tuntai di, nye ta jeo.
4: 俺们自己也都有几大几三都有几了，人几总比少些，可这都。年前呢，浦东堂的配件交过点这组队，上起码杨师弟从头操个用过几十，现在推进大绿色股股也买吧。
3: 他嘞，海英，让个些他个嘞，看这前呢，俺们这两个大主要院长，起码上海了，杨师用过几个嘞，看他上海那边说过，去让送葬用过人。
0: 对对，俺克拉东了。
3: 弟弟那次去就是，让毕竟罗青呢，上海城个人啦，开外普通城个人。成吧。
0: 他个嘞。
3: 老板，记不记得对，浦西经个人阿是个的？你要过做。开的车位，开了六点钱油车。一马油，什么车？
2: 伊目标浪得出呢，还是那个？一级开打，朱记一年末，两米钱哩。身边那么样，中秋了就过千年月，文江谈到，心都给洋洋那听月。月菜，几几年赢了？月菜。
5: 대신바
6: 교님 대양 대신바 타경 제와
7: 신자 킹킹베
8: 7000로 교님

0: lewo ge xi lewo lewo lo ge san ne lo ge chong ge ne dong chu guan bu lam lo ge lu chung tang bu ka chu qing bi tang cong kang ka bang zha lewo ge gu sum dun an ni lewo ge gu gu
1: omo chimi chimi de gari chimi le
2: ba la nye ma shur gu yu da kirangye maa di lembaa kari imbaji tibu nanda
1: maa di kimi shimbuche zang zang kyangche dende wese ke maa ri
2: wese maa naa ri bala bala kirangsi nanda di nana ya pöle ki xe se rinbe xin maa che tando tri maa zang zang kyang imba maa che tri maa raa li ya yobe tri shimish duwa
1: wese ke maa di longu ni shula zong chinbe lembaa nyingbache ngui mei rinne shu shia lak zhe suyobe maa di
3: 不能要的话
4: yamin kimbe na khung ti bu me ta na khung ka ba na chu yak su de ba go na go yu ko lo chi ni de lo chi chi chen chen ma to ba so ki yamin ni chu thu si kyo bu qing pi tang do pe ta
5: qing pi tang ge tun che qing pi lu ni ge ge ki qing wa la ki yu be yamin na zi ju xi xi ji xin ki nin ju le ju be min chu di wen tu gi leng qiu tab lam ki go ni min chu na khung ki sa wa ge tu la min chu ki gyu rim nang kap ya mi go be ta na khung la phu tu mi be tho ni xiao yun kang ya mi ba ya ni sang tu
0: yun tong ya mi ni ri tang tie wei ren xin ki ya mi ni la pian bu yu gyu rim yong le xie xue yu be xie xue bu qi la ge lin yu ka ba ang cha le wo ye gu ji chu sum gu gu gu chu sum san ye la sen yang chen lam fu kang mian kang ki ne de bu sar be ka zhi qing bi tang na nye di tang di ne xi ge zi lu mu che di kui ka zhi qing bi tang na nye mie jie cong kang luo ge chong ge ni tong qu guan bu lam luo ge lu chong tang bu ka zhi qing bi tang na nye mie jie cong kang
6: luo ge pa zhi ni dong ni xu zhe zhu lu ji er xin bie fu mi di tong ti se tu cha bu yue bie qin de di la kia tao sim zhe nang mi gui
0: 体位比例可以根据饮品不理这个汤侧面落吧加切汤配切康气刚度全熟脸部油了能量能推汤起了枪枪铁腿全起哈将参不油落一盘车鸡儿心别扑米对通直到卡巴儿连我也估计处处进出处处进空气空不清去体里同面感心饮了修炼虽修感饮 昆明昆布汤不提下主昆布的来浪车文档热度车昆明昆布神神自动给干草了秋年穷丢了苏瓦许泰迪熊七别浪萨布尼七别干不擦龙永为企图新旧汤萨杯七别银别七别更日擦龙给开旧汤对年去过切月着当也不明白有上企图泰迪熊七别浪提尼阳性西沃汤冷提顶秀切为 恐怖也对电信级别从来是用意，如果错恐怖不对汤，从家级别够，刚把车用的得叫起图，贴住他们这银别，他们这其他别级别甚至没。泰迪兄弟那么提起不用，逐渐级别提清了，起不错，提清这个用的汤，对汤硬擦龙用的面对秀。 他们恰起了锅，也汤咕咕咕咕赢了，锅也看恁运气，他们恰起牛呢，恰起不就赢。
7: 자기사
8: 자들레 돌도 주게
7: 자기 스스케바 개요 말해 람보로 친친이 말해 한디 파디 배지스탄다 디나기 줍스 존에 정중의 멘스리 제장 자리에 견 직민도라
9: 자나고 야구치 체위
7: 수수제 멍요를 대제 한리방 배주단의 지거리 또 세감 주장지 포보다 수수자 멍구연은 주지 딜레 링즈지 포보다 아니 수수단은 최야 부치 링기
8: 这要我是查查都是也做苦下了你让了别去打压的韩立方给吞下沙的日子起落了呀你没我了呀慢慢细细细的南部了呀南部帮部也不是有的韩立方的我那也要多韩立方跟踪点给阿们那个班的名字也不是那热闹
0: 他是温州传媒强国长 韩立方从康，公司康冷素，米粥三百五，韩立方从康，
6: 林果小蓝皮，杰克布洛车卡车，韩立方从康。

0: Kiran Changgu Xu ne, ma Kiran ge jun da da long da yiran xira gi gi. Lo song gong Kiran ge ding jie ge le cha ge tuo bei ning suo dan xian neng du, ni wo ne ge shi de bi. Ke xi hong fu nam zha gi ge mei ne, na na ni ti ji, cha da ya gu ge yong mei.
1: Chen Zhi, ni Kiran sen ni si.
2: 你们去你也听见我呢既然了各自需要穷别出外语六四去过爹到我这个面月可是啥个月没刚吃药这后街对的牛儿当是呗牛儿当月让他的两个主意有咋你没记了面色得不得回去吗是现在小公推到了三这个人推到了当个人
3: Rang tang da, kuru yu sahab chi xie zang, sim zhe da, ngam zha dao su yung gu zhi seng bi. Xie zang nga, lo deb shi zhang min du.
4: Yine, tu dole mei da ne tong do ma deb qian, an kan zhe xiao zhe.
3: Ke si yung nai nai zui ting de dong na, rang sa chi kou sim si jil qian jie, ma de ne u rin da, so su lhoi lupab qiu zhe. Ngai tang ki zheb di na la, sim ba lhoi lupab yang min yo zhe. Rang ki yi wa yu, Kesi ma dee chung noo, miin ti soo daa, cho zui jiga naal tangdo chaar mo chi noo, anna ngaa kaabaa gyab shu. Rangge yung doo ting zhe daan zaa, ngaa ngu nee gaab chung. Rangge soo soo soo jinzi chigi wet daa zi, inay rang sim shio aa, kandze xe nae rang nebo chi ri, anna u zuge leg chigi wo maa zi. Tui doo lungin su kiaw, ka lee kaabu daa ngam zhaa maa zi.
4: Haa khoi su.
2: 先把衣服借回养不借的那只要个面罩都不至于轮中休息我们买借不借推到了得到个说能打不过前能还主给你打了用啊他借哪不起来他借哪
5: 老岳 你想看清雨啊有种故事吐不进话生就了你也抽不得给电当街都这么死我生去好钱的用啊你也都是你退罪的生命国用吧我呀生就了退用接下王了既然简单罗皮雨呗 Nyehne suyti xe na cenye rach chige, gange dos che chu. Kirange zubdu na je galom na ya gu de yu, kirang charo na da shu yi. Dus na, sanju le nye chobu dike ye dang je dunzum xe wa sam chu. Gab du di guo xin yung duwe la. Chen yung a, dos ne nye tu zui da sami kirang gu chu. Sanju le je yung, les kirang chale na xe.
0: Zi, kiong gu chung a chogu. Wei, yang gya gu zu zi chige be a.
5: 有些中啊你都这么说你我在来日呢我到这娃养我月呗戳不得给兔子钱控制了别呢那么这样也可多点理智小三去喂阿拉东哥哎我同时切到去喂你也他这让若不切我我这啊然后前呢不约会很这多要我多前呢不约会了而已这刚持续了
0: 三边八头用都是点给你的前次让给给不了也去的喂让给老练了了卡都有啊
5: 对吧我说啊是这么这么累吗
0: 哎呀
5: 也让谢明吧
0: 让跟我们去前的直播是得让给老马去喂得些还是有吧让要是吧我要是个事的穷鬼惹马是马去肯这些年你个有事我要能穷鬼马上不要的呗我要贴上忙子了穷鬼用子跑不上这吧让咱们去我马是让了贴上门故事穷鬼不要女女士心不都看不起不得这肯这是牛事喂让给俺学的贴上个这肉多
5: Gajang ngab chizi.
0: 마시

야주야주야주야주야주야주야주야주야주야주야주야주야주야주야주야주야주야주야주야주야주야주야주야주야주야주야주야주야주야주야주야주야주야주야주야주야주야주야주야주야주야주야주야주야주야주야주야주야주야주야주야주야주야주야주야주야주야주야주야주야주야주야주야주야주야주야주야주야주야주야주야주야주야주야주야주야주야주야주야주야주야주야주야주야주야주야주야주야주야주야주야주야주야주야주야주야주야주야주야주야주야주야주야주야주야주야주야주야주야주야주야주야주야주야주야주야주야주야주야주야주야주야주야주야주야주야주야주야주야주야주야주야주야주야주야주야주야주야주야주야주야주야주야주야주야주야주야주야주야주야주야주야주야주야주야주야주야주야주야주야주야주야주야주야주야주야주야주야주야주야주야주야주야주야주야주야주야주야주야주야주야주야주야주야주야주야주야주야주
Kesi, ngan zhu kong zhu rong gong ma che pi ne, kong nan zhu su nang min du seng bu shi.

tora chung zhe gu, me suen dian jia cheng gu. Jik, lem yu ge cong gan ha tora chung zhe gu le zu ge, me suen dian jia la tong nan xie gu. Taman tian me shou la, me pi jiu xie me shou, ni. Suok tar zhu lan ta, dian jia tuan gu xip zhen nye sa la yin jiu xie gu xin. Ki zi me yun chung zhe, kan zhim lem yu da da ta, me suen dup tuan gyang cha. Ki jin, se yung gu yi le tuan me de, ni zhi wo, yang ta ba ta, yung yu ru. Kurim debu je yi guan de, kan zhim ta, rang yub xie gu. Sum, me suen zhe gu ta, suok tar zhi xie jiu sa la yin jiu xie gu xin. Ki zi me yun chung zhe, yang ta be gu de, 这些啤酒鞋的点赞仅送用鞋子。